0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: allasa barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib ovga shu miltiqqa chiqishi qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish xo'jayinga. Miltiqni bir xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars tars tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanday yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars tars tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan xo'jayinga qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymiş. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying desa doktor ham, xo'p, mayli singlim, qani yechining desa, iya, qaratib yechinaman. Voy, men doktor ko'rishim kerak, yechinishingiz kerak. Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam desa doktor ham, uni qanaqa qilamiz desa, haligi ayol ham, hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying. Doktor ham, xo'p, mayli deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq tuqqil yechinib, doktor yechindim, kiyimlarimni qayoq qo'yay desam, doktor ham, mana mana kiyimlarni ustiga qo'yib qo'ying deydi. Aslan o to'g'ri tushunmaydi. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Aslan nima deyiladi?
0: Hangoma ustalari.
2: Xotin eriga dadasi, turing, hadeb 11 gacha, 12 gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, bir ikki so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shu uchun sahar turib bir bozor chiqing siz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4 ta bezor chiqib urib pulni olib qo'yishibdi-yu. Uyga qaytib kelsa dadasi qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin deymiş. Ota nasıl shoximish, o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib, sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi, bitta narsa senga aytib qo'yayman. Mavzu qizlar bilan gaplashib bo'lsam, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman."
0: Hangoma ustalari.

0: Satr satrda.
1: Odamlarning fikri soatga o'xshaydi. Hammada har xil vaqt ko'rsatadi, lekin hamma o'zinikiga ishonadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Podcast Radio Star. Kuldirgich.
1: Xullas, bir kuni militsiya xodimi bir talabani to'xtatib, hujjat talab qilmoqda. Xo'sh, demak, ishlamaymiz. Ha, ishlamaymiz. Davlat hisobiga yashayapmiz. Ha, yashayapmiz. Demak, talabamiz. Yo'q, kechirasiz. Talaba faqat menman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркет радиосет.

0: radyosida
1: hangoma ustalari.
2: Bruce Lee degan karatechi eshitganmisizlar? Bruce Lee degan karatechi bo'lgan. O'sha Bruce Lee menga ko'rsatoring. Bruce Lee degan karatechi o'tgan endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashshey urushayotgan. O'sha O'lmas Kashsheyni eshitgansizlar? Kashshey Bismertni. O'lmas Kashsheylar degan skazka kinosini ko'rgansizlar? O'lmas Kashsheyni joni qatta. Joni orolda, oraldagi chinor ustidagi sandiqda, sandiq ichidagi tuxumda, tuxum ichidagi ninada. Tuxum yorib turib ninasini desanglar, O'lmas Kashshey o'ladi. Ungacha o'lmaydi. Endi Bruce Lee qattan biladi endi uni. Endi ikkala urushayotganmish endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashsheyni urushayotgan. Endi Bruce Lee oyog'ini sindirarmish O'lmasmish. Qo'lini sindirarmish O'lmasmish. Solarmish O'lmasmish. Oxiri charchabdi-da Kashsheyi. Sani joning qatta aytmayman. Qatta sani joningcha aytmayman. Ayta qolgin iltimos, qatta sani joningcha tuxumda. Tepsib bashariyam ursin bulisin emas degan tepasi. Ertaga o'qisa o'lasanmi degan ekan. Bir yigit Toshkentga kelibdi-da, gaz suv ko'proq yorgan bo'lsa kerak edi. Bir payt Oshqozonda revolyutsiya boshlangan. Chopa-chop, qidir-qidir. Bundaq qarsa bir kichkina uni uy turganmish. Endi bir chetiga M, ikkinchi chetiga J deb yozib qo'ygan. Qatta biladiganmish, endi balkin J sig'ur varibdi. Xotin qizni qiyi cho'qini tutib militsiyaga olib chiqibsa, militsiya qanaqa befarosat odamsan, M, J deb yozib qo'yibdi. Men Muskoy Jezhenskiy, shuni ham bilmaysan. Men qaydan bilaman? Yig'itlar deb yozib qo'yibdi do'lapani. Chetelda havoda samolyot portlab ketib qoldi-da, ichida bitta maymun parashyutda

o'sha qiz gapirayotdi, odamlar chapechalayotdi. Xo'p, lochkilar nima qotdi, lochkilar? Ha, o'shalar. Lochkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor. Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
4: Nazo, kecha qayodingni rasi telefon qildim. Omi sanami?
3: Dodamlarni ko'rgani ketgandek, mazalari yo'q edi-de.
4: Yo'g'i, ayinda qarichlikdi, xafa bo'lma o'rta. Necha yoshlar o'zi dodinglar?
3: Agar adashmasam, 90 yoshlar.
4: Ancha qarib qopdilar, tuzuv ekanlamish qilib.
3: Borganimiz bilan baribir ko'ra olmadik. Biz borsak, adalarini ko'rgani ketgan ekanlar.
4: Nima? Hali adalari ham borlami? Ular necha yoshlar?
3: Ularmi? Ular 190 yoshdalar.
4: Voy bu, rasi tabarruk odam ekanlar. Ularni ham borib Baratola ko'rib kela qolmabsizlar-da?
3: Dodamni ketlaridan adalarinikiga borgandi. Bizdan chaqqon bo'lib, ikkalaligi bir bo'lib adalarini adasini ko'rgani ketib qolishibdi-da. Keyin qaytib keldik.
4: Nima?
1: Ikki dugona.

0: qilamiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim-tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir.
2: Qadirdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik, toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Tijoratda yurasiz. Baxtimizga xotin-qizlarimiz omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Endi bularni ham bittagina kamchilik deb bo'lmaydi, ozgina talant desa bo'ladi. Xudo bergan talant ozgina ko'proq gapirishadi. Ko'proq gapirishadi. Agar biz o'shancha gapirsak, biz samolyotda yurgan bo'lardik hozir. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi. Ozgina ko'proq. Men uzoqqa bormayman, o'zimni oilamdan gapiradigan bo'lsam, kelinlaringiz bir telefon trubkani qo'llariga olsalar, kecha mana soatga qarab turib 50 minutda qo'ymayaptilar. Bir soat bo'lgandan keyin qo'llaridan olib qart etib qo'yib, telefonda ham shuncha gaplashasizmi xonim? Kim bilan shuncha gaplashdingiz desam, dadajon esa xudo haqqi tanimayman, adashib tushib qopti deydi. Qo'shnimni xotini bundan ham battar telefonga yopishadi. Eri komandirovkaga ketgan, eridan telegramma kelibdi. Pochtalyon bilan uyini chiqib, zvonogini bosdik. O'shanda ham gaplashib, telefon trubkasini yelkasiga qisilgan, telefonlar apparatini ushlab olgan chiqib kelyapti. Eshikka mana shunday chiqib keldi. Shunday chiqib keldi-da, chiqib kelib turib, xizmat dedi, pochtachi aytdiki, "Bariga qo'l qo'y, mana telegrammani oling" dedi. O'shanda ham telegrammani o'zi olmadi. Qo'l qo'ydi, menga aytdiki, "Olib o'qing" dedi. O'qib ko'rsam, eri komandirovkadan bunga telegramma jo'natibdi. Xotin 5 minut trubkani joyiga qo'yib, "Tur, senga zarur gapim bor" deb yozilgan. Ikkita qo'shnimda xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushla keta qolmaydi. O'shanda ham "Bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz, ketib qolmayman, men hozir chiqaman, hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman" deb ketadi. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga, o'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p ekan. Aytadiki, "Qo'shnijon" deydi. "Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватикман.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda, ozosh.
3: Nima deysiz?
5: Bugun mazza qilib dam oldik.
3: Ha, bo'pti ketdik.
5: Ozoda gapirib ketgan.
3: Voy, nimani gapiring?
5: Mana masalan kecha nima ishlar qilding? Kim bilan biding? Qanaqa ishlarni qoyil qilganingni gapirib ber.
3: Voy, xudo, gapirsam ko'p gapirmadim, to'ng qillasiz. Gapirmasang gapirmading deysiz.
5: Ha, bo'pti, bugun qanaqa tushni ko'rding? Ko'rdingmi o'zi?
3: Ha, ko'rdim.
5: Nimalarni ko'rding?
3: Voy, esimda yo'q, bir qanaqadir alvastilam ish qilib bir nimaladi.
5: Ozo, men ko'rgan tushimmi? Gapir berardim-u, lekin gapir berishga ham xijolatdaman de.
3: Voy, nimaga xijolatdasiz? A o'zingiz-ku har doim aytasiz, erkak kishini tushi o'ngidan keladi deb, ayting.
5: Bilasanmi, menchi tushimda rasi ko'p pul topib olganmishman deb to'g'ri qildim deysan.
3: Voy, rostami, vosta aka? Zo'r tushib ko'ribsiz-ku.
5: Endi bilasanmi, Ozoda baba odam qo'rqotdi, ish qilib tushim o'ngidan kelmasin de.
3: Voy, nimaga o'ngidan kelmasin deysiz? Tushingizni pullarni hammasini menga beribsiz-ku.
5: Kaka, ushanchun kelmasin o'ngidan doimo.
3: Nima?

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Bir yigit sevgan qizini tinchlantirmoqda. Bo'ldi qilgan endi, nega yig'layapsan? Nima bo'ldi o'zi? Ota-onam turmushimizga qarshi. Mayli xotirlama, o'zimga boshqa xotin topaman.

0: هنگامه ustalari.
1: Ha, ilah amin. Oğlum Erkinjon.
2: Ne bey dede?
1: Armiyalaringni ilohim oybori omon qaytib, yaxshigina tugatib qaytib kelgin bolajonim.
2: Xo'p bo'ladi dedajon.
1: Mayli, bizni o'ylab siqilib yotmagin. Ilohi amin. Yo'llaring yorug' bo'lsin, dushmanlaring bog'liq bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi borib kel bolam.
2: Dada.
1: Ha o'g'lim,
2: inangni ehtiyot qiling.
1: Inangni o'ylab siqilib yotma. Inangni ehtiyot qilaman bolam. Bizni o'ylama. Mayli, yaxshi borib kel o'g'lim. O'g'lim. Uzoq safarga ketyapsan, yoningda 5-4 so'm puling bormi?
2: Dada, ha, ozgina yiqqanim bor.
1: Qani, qani o'g'lim, qani?
2: Mana dada.
1: Ey yashayam. Qani, men bir ko'rib qo'y. 2 3 4 5. Ay yasha o'g'lim. Endi siz o'g'lim yaxshi borib keling. Xizmat safarlarini yaxshi tugating, xo'p? Biz buni keginingizcha onangiz bilan ro'zg'orimizga ishlatib turamiz.
2: Dada,
1: yaxshi boring o'g'lim. Ay Erkinjon o'g'lim. Ay Erkinjon bolam, to'xta! To'xta bolajonim!
3: Ha dada, nima gap?
1: Ay, uzoq xizmatga ketyapsan. Komandirlaringni aytganini qilib, yomon qizlardan, yomon ayollardan ehtiyot bo'lib yurding man bolajonim.
3: Ay, eshitilmadi, poyezd ketyapti dada, tezroq bo'ling, a?
1: Uzoq safarga ketyapsan. Yomon ayollardan, qizlardan ehtiyot bo'lib yurding man bolam.
3: Eshitilmadi nima?
1: Yeb bilganingni qilay.
3: Bo'ldi dada, tushundim.
4: Oddiy askar Juliyev? Ha, nima bu xayol surayib o'tiribsiz?
5: Tovba qildim, xayolni tushiribordingiz ey.
4: Ha, tinchlikmi? Nima haqida xayol surayotdingiz?
5: Juda bir ajoyib xayol surayotdim.
4: Nima haqida?
5: Xayolimda bahor.
4: Aha.
5: Jiyda gullagan.
4: Jiydalar gullagan.
5: Asalarilar uchib yuribdi.
4: Aha.
5: Men katta yo'lda.
4: Xo'sh.
5: Oppoq Mers mashinada.
4: Aha.
5: Kelyapman.
4: Aha.
5: Musiqalarni baland qilib.
4: Aha.
5: Qo'shiqni baland qilib.
4: Voh.
5: Eshitib dahshatlanyapman.
4: Aha.
5: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'lda chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlari misoli quyosh, qoshlari qop-qora.
4: Aha.
5: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
4: Qiz bola.
5: Ha.
4: Dahshat.
5: Keyincha kelishgan.
4: Keyin
5: men boryapman.
4: Xo'sh.
5: U kelyapti.
4: Aha.
5: Men boryapman.
4: Aha.
5: U kelyapti.
4: Xo'sh.
5: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
4: Aha.
5: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
4: Aha.
5: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
4: aha,
5: shinaqangi oshirib,
4: aha,
5: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
4: Xayol surmay har balo bulg'ur.
6: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryaptilar, ovqat pishdi.
5: Boray.
4: Yuring duvamma. Oyjonga gap eshitasiz. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Akang yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasin, o'zi chiqadi.
4: Voy, ana Odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom, o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Ha, bumi, Buxoriga 5-chi qavatdagi Shohislom aka bor-u. Shularni o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16 da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
6: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-da?
7: Ye qoilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka. Assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana-mana, ketyapmiz oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
9: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Direktor yangi xodimdan so'rabdi. Xo'sh, necha yildan beri ishlaysiz?
1: 35 yildan beri.
0: O'zingiz nechiga kirgansiz?
1: 30 ga.
0: A bu yog'i qanday bo'ldi?
1: Men ishdan keyin ham ko'p ishlardim-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке, телефон жирилаватты.
5: Куйор, куйор. Qo'yaversin, qo'yaver.
3: Qo'yaveringlar bostaki.
5: Qo'yaradi. Ozoda kinoyini ko'r, kinoyini.
3: Tinchlikmi, nima olmayapsiz?
5: Gaplashgim kelmayapti. Prosta gaplashgim kelmayapti.
3: Tavba qildim-ni. Ko'rdingizmi, bostaki, men sizga har doim aytaman. Juda ham bemehrsiz, bilasizmi shuni? Yo, jigaringiz telefon qilyapti. Bu nima olmayapsiz?
5: Ozoda jahlimni chiqarmagan, hozir g'ijimlab qo'yaman, Iltimos, jahlimni chiqarmagan.
3: Xo'p, xo'p. Mayli, beriman, olaman. Ay, nimaga sababini ayting, nimaga olmayapsiz?
5: Kecha menga telefon qilib, odamlardan qolgan tili uzuk bor edi, deb telefon qildi. U telefonni qo'yishim bilan nariga okukalar ham telefon qildi. To'rtalarga to'r yoqdan g'ajib tashlashyapti.
3: To'g'ri, bostaki. Men bir narsaga tushunmayman-da. Nimaga shu bitta qorindan talashib tushgan bo'lsanglar? Har doim janjallashganingiz, janjallashgani. Yo'q, hatto bitta mahallada turamiz. Mahalla juda ham katta, lekin sinf sig'maydi. Bitta onani qorniga qanaqa siqqansini men tushunmayman.
5: Nimagaki yozosh, onamizning qornida xotinlarimiz bo'lmagan. Gap shunda.
3: Nima?

0: Hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz.
2: Uchta elak?
1: Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi?
2: Yo, men uni shunchaki eshitdim xolos.
1: Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi, yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand. Sen menga haqiqatligini bilmay turib, yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi uchinchi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib, nima qilasan?

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Git qizga. Agar menga turmushga chiqmasang, o'zimni osib qo'yaman. Rostdanmi? Ha, men doim shunday qilaman.

0: Markaz Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
2: Nazo, bilasanmi, shu kunlarda yomon mazam yo'q edi-ku.
3: Ha, nima bo'ldi, battar bo'yaptimi?
2: Yo'q, naborot, hozircha yo'talim qoldi. Lekin bilasanmi, o'rtoq, nafasimiz qishiq hech qolgani yo'q.
3: Ey, qo'rqma, o'rtoq. Tez kundachi nafas olishingdan to'xtab qoladi.
2: Nima? Sen shu gaplarni jiddiy etyapsanmi? E bore, seni men yana eng yaqin o'rtog'imsan deb yuribman.
3: Voy bo, xafa bo'lma, hazillashdim-ku, aslzoda. Bilasan-ku, men hazillashib turaman shunaqa.
2: Ha, bilaman, qanaqa o'rtoqligini, o'rtoqmish. Sendagi bitta o'rtoq bo'lsa, dushmanniki umuman kerak yo'q.
3: Ey, qo'y endi shu gaplaringni. Sen ham bitta narsa so'ramoqchi edim.
2: Ha, ishing chiqarkan-ku gapi.

0: Esingdami bir martacha urushib qolganimizda-chi?
1: O'zi san bilan urushmagan kunimiz bo'lganmi, Nazo?
0: Kesatmay turgin. Ish qilib o'shanda nimaga menga? Orqaga qarab tushgan rasmini yuborgansan?
1: O'zing aytib turibsan-ku, urushib qolganmiz deb. Aman san bilan urushgan paytlarimizda seni basharangga qaragim kelmaydi. O'shanga teskari orqaga qarab tushgan rasmimni jo'natganman-de.
0: Jo'natib nima qilardi? O'zi shundoq ham mazza qilib yurgandim. Qo'ynim birdegidi. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
4: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
3: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan ni anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
4: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
3: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingiz ingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
3: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

Meni tentak degansizmi? Ha? Buni hazillashib aytdingizmi? Yo'q, tamoman jiddiy. Unda sizni xudo asrabdi. Men bunaqa hazilni sira ko'tara olmayman.

0: Podcast radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: Bu miydi de ki sanatta oldu kaçtı bu miydi de canı ki?
3: Bitti latifaydı. Eğer okşamasa patin vuru orasak. Okşamasa
2: patin. Kan aytin.
3: Aytin.
2: Aytin kan.
3: Bitti latifaydı beri.
2: Hop kan.
3: Bir otağın balık tutmakçı olup şunda Toshkentning chekkasidagi rohat ko'liga chiqibdi-da, qarmog'ini suvga shunda otashabdi. Baliq o'sha o'tirsa, bir payt haligi suvni ichidan tilla baliq chiqib kelib, otaxonga qarab, "Ota, tilang, tilagingizni faqat meni o'ldirmang. Iltimos, meni o'ldirmang. Xohlasangiz Tiko, xohlasangiz Nix yoqib beraman, o'ldirmang." Men o'ldirmang. Desa otaxonam, hamma so'ragan bo'lmasa, hamma undan baliqdan so'raydi, lekin otaxon haligi baliqni shunga ushlabdi. Shunday baliqdan chiqardi, suvdan chiqardi-da, xaltani ochib turib, shunda xaltaga solibdi-da, xaltani og'zini yopib, shunda ko'taribdi-da, yangi yo'lga qarab yurishni boshlabdi. Yo'lda ketayotganda ham haligi baliq tirik qolish umidida otaxonni qitiqlab, "Ota, o'ldirmang, ota. Ota, tilaginni ota." Desa otaxon to'g'ri uyga kelibdi. Uyga kelib, oshxonaga boribdi. Oshxonaga borib, oshxonaning eshigini ochibdi. Keyin ichkariga kirib, "O'ldirma meni, o'ldirma" desa otaxon pichoqni kattasini shunda oldida qirchida baliqni kallasini olib so'yib tozalab skvorodkaga solib qovurib yuboribdi. Latifa tugadi.
4: Shu latifani aytsam hamma o'ylaydi, kulgili joyi qatta ekan deb. Kulgili joyi shu yerdaki
3: haligi otaxon karaka eshitmabdi baliqni gapini.
0: Hangoma ustalari.
2: Deb bunday kuyov bo'pti-da. Qaray, kuyov bo'lgandan keyin istara kiradi-da odamga.
3: Bola bo'lib bunaqa yayramaganman aka.
2: Rahmat.
3: Rahmat aka.
2: Hali ko'p yayraysiz uka.
3: Aka. Mana shu
2: kechalari uyg'onib qolib duo qilasan hali uka.
3: Aka. Niyat qildim. Kunduzlari ham duo qilaman aka siz.
2: Maladis. Baraka top. Siz kulmang. Mana shunaqa xotinni yaxshi ko'rib yopishadigan erkak kamayib ketdi. Ekologiya chataq. Yo baraka bittasi yopishar ekan. Bittasi yopishar ekan kuyov to'ra. Ha, xotiniga yopishaverganidan xotini shikoyat qilib mahallaga chiqibdi. Yopishaveradi, yopishaveradi. Ovqat qilolmayman, bola emizolmayman, kir yuvolmayman, pul yuvib bo'lmaydi, yopishaveradi. Oqsoqollar, ha badbax, yo nomard. O'zi mardni ishi bo'lmasa u. Bizga shu gaplarni eshitish osonmi? Yosh o'tgandan keyin, uka. Gapir! Nima deysan? Desa eri, "Sizlarni hurmatinglarni qilib turibman, bo'lmasa hozir ham yopishgim kelyapti" dedi.
0: Hangoma ustalari.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yaş, aile.
1: Vosteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay, ay, Vosteke, siz mi?
3: Ha, ben geldim, ben.
1: Yaş geldiniz mi?
3: Nimeydi endi? Yaxshi kelaman mı, yomon mı?
1: Voy, u namuncha. Nima balo ish qilib sog'misiz?
3: Senga nima, sog'manmi, yo'qmi, kasalmanmi?
1: Ey, tavba qildim. Siz o'zi qaysi tarafingiz bilan turgansiz bugun?
3: Ey, nima farqi bor? Senga o'ng tomonim bilan turamanmi, chap tomonim bilan turamanmi, prima turamanmi?
1: Ey, menga qaray, vostaki. Nima ishxonada boshlig'ingiz urushdimi sizni?
3: Ey, nima ishing bor? O'zicha, men narsalarim bilan qachondan san qiziqadigan bo'lib qolding, surishtirib qolding?
1: Oy, anaqa, men ketvonman, shuni aytib qo'yidim.
3: Ey, qayerga ketyapsan?
1: Sizga nima farqi bor? Qachon kelaman, qayerga boraman? Ey, jim o'tiravermaysizmi? Hozirgina g'ajib tashlayman deb turuvdingiz-ku?
3: Ey, gapiyorsan-ku.

0: Mavsum sokin bolsa da
1: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
2: Kuz mavsumida
1: hamnafasmiz.

0: Hikmat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezori panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliq xo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezor odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechirib Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Biliklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli xudoga topshirdim." Deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

qorong'u tunlar o'rta qoldi dada. Go'zal tong otdi. Bugun o'zimni topayapman. Lekin duolaringiz

0: ketch.
1: Sevishganlar sayilgoh bo'ylab sayr qilishmoqda. Lekin sotuvda na yaxna ichimlik, na muzqaymoq va na gul bor. Keta turib bir yozuvni o'qib qolishdi. Yerga axlat tashlamang, tufurmang. Shtraf 1000 so'm. Shunda bola qizga: "Azizim, bemalol tufuraver, mening hisobimdan."

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Gona.
3: Asli zoda, namuncha nosh kursana. Bo'ldi de endi, shu kostyumingga mos keladigan ikkita yubkam bor-ku, nima qilasan yana olib?
2: Adashasan, Nazo, mana atigi ikkita yubkamga mos keladigan bitta kostyumim bor.
3: Nima farqi bor? Ali xo'ja, xo'jaliyu.
2: Hechamda.
3: Bo'pti, Asli zoda. Bo'l, tez-tez keta qolamiz. Mana qara, qo'lingdagi kolami, ke, ichilu.
2: Bo'pti, faqat bitta shart bilan, Nazo. Men kolani bekitaman. Agar qaysi qo'limdaligini topsang, ichamiz, topmasang, o'zing bilasan, ichmaymiz o'rtoq.
3: Bo'pti. Xo'sh, chap qo'lingda.
2: Yo'q, topolmading.
3: Unda o'ng qo'lingda.
2: Yana topolmading, o'rta.
3: Voy, qanaqasiga? Bo'pti, etaqoq qaysi qo'lingda ekan?
2: Ikkalasidan, Nazo.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: radiosida.
1: Puldirgich. Bir ayol dugonasiga: "Bilasanmi azizim, erim meni sevmas ekan. Endi ishona boshladim." "Voy, nega bunday deyapsan? Mana 2 yil bo'ldiki uyga kelmadi."

0: Каз Радиос, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Xotin-qizlarimizni maqtayotgandik. Haqiqatdan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizadan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. Unsa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da, juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Desa, "Men oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga anchaq oqarib ketdi." Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'z bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Ya'ni bitta sochda emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolni organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurar edik hozir ham. G'orlarda ichida yurar edik. Barg, manaqa kiyim yo'q, mana bizda barg bo'lardi. Konsertga kiyadigan barg, atdelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon-bazon. Manaqa joyda xijolat bo'lib yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, ichkini ovozda "Entuo?"
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda?
5: Nima?
4: Choy olib kelgan choy.
5: Xo'p, namuncha baqirasiz, tovba.
4: Nima? Sovuq choy dedim-ku, sovuq choy.
5: Boshqa yo'q, vostaka.
4: Nima?
5: Boshqa yo'q.
4: Namuncha baqirasan?
5: Boshqa yo'q, vostaka, boshqa yo'q.
4: O'zimamcha rosa mazza qilib cho'milibman de, ozosh.
5: Bilmayapti, quloqingiz eshitmayapti-ku.
4: Nima?
5: Boring.
4: Bugun bayram, ozoda.
5: Voy, xayriyat, sizga tushar ekan bayramligi. Qani go'zal qizga go'zal gul?
4: Qani, qani go'zal qiz, qani, qani.

0: Hikmet izlab.
1: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi uyga ravona bo'lsak ham bo'ladi.
2: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
1: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
2: Barchasini oldik shekilli.
1: Iye, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
2: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
1: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qarigan chog'larda hurmatga loyiqmasmilar?
2: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
1: Sharofat xola!
2: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
3: Rahmat bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka aramasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
4: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizni hayotingizda ularni o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

ketdi qolib ketdi-da. Cho'g' bo'lib turgan bu yuragim yonib ketdi, yonib ketdi-da.

0: Арчаз радиосыда.
1: Икке дүкона.
2: Назор, асызоды.
1: Икке дүкона.
3: Nazo, Nazo bilasanmisan, anu bir marta urushganding ko'pda qiz bilan. O'sha qiz yana paydo bo'lib qopti.
4: Nima? Rostini? Men unga boshqa biyolaga qaytib kelmagin degandim-ku, yana ketdimi?
3: Ha, qara seni gaping bir tinga ham o'mapti.
4: Hozircha borib uni kelganiga pushaymon qilib kelaman.
3: Ha, bir boplab kelgan. Agar yordam kerak bo'lsa-chi, men shu yerda o'rta mashti bo'laman.
4: Ha, bo'pti. Agarda-chi yarim soat ichida kelmasam, orqamdan borasan, xo'pmi?
3: Ha, bo'ldi, o'rta, ketur, ketur.
4: O, Aslzoda.
3: Ha, voy Nazo, voy bu. Ko'zlaringga nima bo'ldi? Voy, hamma yog'ing ko'karib qonab ketibdi-yu, tinchlikmi Nazo?
4: O'zi sanchi, chorli ko'rib doda deydiganlar turiga kirib qopsan. G'ili, yaxshilab qarasang bo'lmasmidi? U men urushgan qiz emas-ku. Oy, u boshqa karatis qiz ekan-ku.
3: Yo'q.
4: Ha,
3: men qattan bilay Nazo.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
5: Barchasi o'z qo'lingizda.
6: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Geç. Janob, yarım yil oldin sizdan sotib olgan tillo soatim 3 oyga bormay buzildi. Siz uni umringizni oxirgacha yetadigan dingiz. O'shanda ko'zimga kasaldek ko'rindingiz-da.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uyida un qolmaganligi sabab bug'doyni otiga ortib, tegirmon tarafga qarab yo'l olibdi. Yetib borgach, bug'doyni tushirib olishi bilan ot qochib ketibdi. Bug'doyni tegirmonchiga topshirib, otini qidirishga chog'lanibdi. Otini ortidan borib topa olmabdi. Bu orada onasi uni kutayotgani yodiga tushib, onasining xizmatiga shoshilibdi. Yo'lda yurib borarkan otini topa olmaganini o'ylar va bir gap bo'lar, lekin onam meni kutmoqda deya yo'lda davom etardi. Validasining xizmatini ado etib yo'lga otlangancha o'ylanib qoldi. Tegirmondan uni olib ketay desa oti yo'q. Noiloj uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashgach otining ovozi eshitilibdi. Hayron bo'lib xotinidan so'rasa, otining o'zi qaytib kelgan ekan. Xotin unga: "Qorningiz och bo'lsa kerak. Yangi undan non yopdim, olib kelaymi?" debdi. U yana hayron qolibdi. Un tegirmonda qolgan, uyda un qolmagan bo'lsa, xotini qaysi undan non yopganini so'rabdi. Xotini: "Qo'shnimiz ham tegirmonga borgan. Tegirmonchi bizning unimizni ham qo'shib berib yuboribdi. Unimiz ham, otimiz ham o'z oyog'i bilan kirib keldi," debdi kulib. Kishi xotindan bo'lgan ishlarni eshitib, onasining duolari unga yordam berganini anglab, yaratgandan onasining umri uzoq bo'lishini so'rab duo qilibdi.

Bir bemor doktor oldiga kelib aytibdi. Doktor bilasizmi? Men har uxlaganimda bir tush ko'raman. Oldimda qanaqadir yozuvli eshik, uni itaraman, taqillataman, hech ocha olmayman. O'zi eshikda nima deb yozilgan ekan? O'zingizga.

0: Маркес Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yaqin do'stimga qanaqa qilib pichoq ko'taraman, Nazor?
1: Ha, senga bahona bo'lsa bo'ldi. Shunga ham darrov bahona topasan.
0: Men hech qanaqa bahona topganim yo'q. Nazor aytgancha, axir yigitinga ergitayotgan bo'psanmi?
1: Ha, buni nimasi yomon?
0: Yo, yaxshi. Bilasanmi, menimcha uni senga uylanishdan maqsadi seni hisobingdan qarzlarini to'lash bo'lsa kerak.
1: Hech ham bo'lmagan gapdi. Uchi faqat men emas, hattoki o'zini qarzlarini ham to'lash niyatida emas.
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida "Bu ham o'tib ketadi.
4: Bu ham o'tib ketadi"
3: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Hoş geldin, hoş akarsın. Çok acıraşlar. Arzımagan gapga. Nimaga acıraşasan uka? Nimaga? Acıraşma xotinin chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan acıraş? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Chi qaynana jahli chiqib ketibdi qaynana. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi de boring, bir narsa topib keling. Tarchaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yuryap, nima qilsin? Sariyoq pichoq olib, qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoq tashib yuborib, mana shu minsin, maydala bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldim, bolam uxlab qolibdi, qala. Qachon keldim? Shuni o'zim. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
3: Men aka, nima artistlarning ham ovozini qilaman aka. Artistlarning ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, taqlid. Qani, taqlid qiling.
3: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qani taqlid qilib boqing-chi.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining mukal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining mukal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
3: O'xshatasan o'zingni.
5: Yana nima o'xshasam kerak. Xo'pdi, siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beringmi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering, uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishni oldir. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bor debdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi qulog'ida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
1: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş oila.
4: Uf, bu tomoq qachon gecha yurak bag'rimni ezurarkan ha?
1: Vostaki, nima his qilyapsiz? Nima his qilyapsiz? Yana 1-2 haftadan keyin tuzalib ketadi.
4: Nima? 1-2 hafta? Yana shuncha hafta og'zimni kattaroq ochamni yurarkanman-da, a?
1: Voy. Nima katta ochib nima qilardingiz, a? Yo, ko'proq ovqat yegis kelyaptimi?
4: Qanaqa ovqat? Gap ovqatdami? Shuncha tomog'im og'rib, og'zimni katta ochamni yursam-u, sen yana ovqat to'g'risida gapirasan, a? U ovqat uchun emas, seni oldingda baqirib urishamiz ekanman-da seni, a?
1: Nima? Menga qarang, unaqadachi umuman tuzalmaysiz. Tushundingizmi? Tuzalmaysiz.
4: Rahmat. Agar sandiqa xotindan yana bitta bo'lsa, dushmanni umuman keragi yo'q menga.
1: Voy, yana bitta xotinni nima qilasiz? Sizni dushmaningiz ham, do'stingiz ham o'zimman-ku, jonginam.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hikmat izlab.
1: Inson hayotda qanoat qilib yashasa va boriga shukr qilib, ertangi kunga umid bilan harakat qilishdan aslo charchamasa, menimcha o'z maqsadiga albatta erishadi. Qanoat oldida lol qolgan imperator haqidagi hikoya esa, menimcha sizga ham ta'sir qilsa ajab emas. Rus imperatori ot aravada mamlakatni sayr qilardi. Arava yo'ldagi kanal inshooti oldida to'xtadi. Kanal qazuvchi ishchilar imperator aravasini ko'rgach hayajonlandilar. Imperator ularga yaqinroq borib, terga botgan bir ishchidan so'radi. "Shuncha mehnat qilyapsan, shunga yarasha maosh olasanmi? Menga yetadigan darajada pul topaman, janob oliylari," deb javob berdi ishchi. "Ya'ni qancha?" ishchi boshini egib shunday dedi. "Qarzlarimni to'lay olaman. Kelajak uchun oldindan g'amlab qo'yaman. Qolgani bilan esa har kuni issiq ovqat yeya olaman, hazrat oliylari." Imperator hayron bo'ldi. O'lkada eng kam maosh oladigan, qornini to'ydirish uchungina ishlab kun ko'radigan bir kanal ishchisi qanday qilib bunchalik kam pulni ko'p narsada va tejamli ishlata olishiga qiziqib yana so'radi. "Pulingni qanday sarflaysan? Shuncha ishga vaqting yetadimi o'zi?" ishchi shunday javob berdi. "Otamga qarayman. Bu eski qarzlarimni to'laganim degani. O'g'lim uchun kerakli sarf xarajatlarini chiqaraman. Bu esa kelajak uchun oldindan pul g'amlab qo'yganim demakdir. Har kuni bog'imda o'sadigan yagona sabzavot karamni tanovul qilamiz. Karam ham issiq ovqat. Qornimizni to'ydiradi, suyukli imperatorim." Imperator kambag'al ishchining bergan javobidan juda ta'sirlandi va uni bir xaltacha oltin bilan mukofotladi. Qisqadan qisqa, odamlar to'rt xil bo'ladi: ochko'z, baxil, olijanob va saxiy. Ochko'z o'zi ham yemaydi, birovlarga ham bermaydi. Baxil o'zi yeydi, birovlarga bermaydi. Olijanob ham o'zi yeydi, ham o'zgalarga beradi. Saxiy esa o'zi yemay, o'zgaga beradi.

0: o'ldirgich.
1: Bir ko'rishda sevib qolgan inson uchun ajoyib bir davo bor. Bilasizlarmi qanaqa? Qanaqa? Yana bir marta o'sha insonga yaxshilab tikilish kerak.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Aziz dostlar, satira nima yu yumur nima? Mana yumurga kichkina bir misol. Qadim qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortgan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'i chiqib ketib, yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqstalik bilan gap boshlabdi.
3: Menga qara bola faqir. Qo'g'alan chaqir.
2: O'rtam meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marta gapirdi. Direktor chaqiryapti. Kira qoling tez.
3: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
4: Hamma hodir, hamma zo'ravon. Sekretar qiz bilan gaplashib. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplashib. Hamma hodir, hamma zo'ravon. Nima qotiribsizlar? Nima kulasizlar? Kiyib olgan kiyimlarni qaranglar, spitsovka qani? Zavod u katta xonami? Mana shunaqa baliq boshidan sasiydi, direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha u kishi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
3: Bu yerda men gapiraman.
5: Xo'jayim, shu yerdami deysiz?
4: Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'limdan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa,
5: deydi-ya.
3: Kim?
4: Mana bu qo'shni zavod direktori. Sizni shunaqangi yomonladi, shunaqangi yomonladi, chidab turolmadim. Aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorlini ham boblaydi dedim.
3: O'zi meni ko'ramaydi.
4: Ko'ramaydi?
3: Beda eksa ko'ramaydi.
4: Qo'ya. Yo'z, ketib qolsin,
3: yo'z.
4: Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi.
3: Yozing.
4: Ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurunning soat 3, hamma yoq qorong'i. Eshik taqillab qoldi.
3: Kim ekan?
4: Kirib chiqsam, Ilhom Parij turibdi-da. Yarim yalang'och.
3: La to'g'ri.
4: Aytib kir o'yga dedim. Kirayot qizim, direktor to'g'risida nima deysan? Direktorimiz to'g'risida gapirdi dedim. Tur qator g'azal aytdi. Eshsiz yig'lab borasiz.
3: Yo'q.
4: Bu g'azal emas, bu marsiya. Dahshat.
3: Qopiyasi bormi?
4: Xo'jayin, qopiyasi sher bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi. Yo'q, mamni eshitdingiz-ku. Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar she'r. O'zi ham misoli she'r. Hamma unga maradesdir. Bir o'tirishda 8 kosa loymoy yer.
3: Nega? Oxiri.
4: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi. Qo'shib qo'ydim. Endi she'rda she'r, hayvon.
3: Qobiyasi bor.
4: Qobiyasi bor.
3: Yoz qo'y.
4: Yozing she'r.
3: To'rtta r yozsam bo'ladimi?
4: Yo'q, she'r juda katta hayvon, 8 ta yozing. Yozing.
0: Hangoma ustalari.

0: o'g'ri o'xshamadi mi nazo?
1: O'xshamadi mumush. Zamika tiqib qolding-ku?
0: Ko'rdingmi? Shunga senga aytyapman-da, qara. Kamroq o'qish kerak edim. Endi tushundingmi nimaga oxirini o'zgartirganimni? Sen bo'lsang, boshi zo'r chiqdi deysan-a.
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

Ofitsiant, endi amin bo'ldim. Vaqt pul degan ekan. Nima nazarda tutyapsiz? Ha, bu hisob-kitobga bugungi ikki soni qo'shib ham yuboribsiz-u?

0: hikmat izlab.
1: Biror odamning xulqini bilishni istasang, uning o'zidan past darajadagi kishiga muomala qilishga qaragin. Boshliqlari bilan bo'ladigan muomalasiga emas. Rivoyatda aytilishicha, bir donishmanddan so'rashibdi. Nega kambag'allar boylarga qaraganda ko'proq xushmuomala va kamroq baxil bo'lishadi? Shunda donishmand shunday javob beribdi. Derazaga bir qarang, nima ko'ryapsiz? Tashqarida bolalarning birga o'ynayotganini ko'ryapman. Endi ko'zguga qarang. U yerda nimani ko'ryapsiz? O'zimni ko'ryapman. Ana ko'rdingizmi? Deraza ham, oyna ham shishadan iborat. Biroq tarkibiga ozgina kumush qo'shishingiz bilan faqat o'zingizni ko'ra boshlaysiz.

Ko'chada ikkita chiroyli qiz urushib turganmish. Ey, sen ahmoqsan. Ikkinchisi unga qarab, ey, sen eshaksan deb turgan ekan, bir mahal qattanur bir yigit paydo bo'libdi o'rtasiga turib, ey, to'xtanglar, to'xtanglar asal qizlar. Bo'ldi, urushmanglar, bo'ldi, yetadi, normalniy hammasi. Ikkala bilan sizlar haqsizlar degan ekan.

0: hangoma ustalari.
1: Ey, Tony Orjon,
2: labbay.
1: Ey, keyingi paytlar serialni tush ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tush ko'ryapman.
2: Maqtanmangda, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
1: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
2: tush ta'birimi?
1: Ha,
2: mana mendan so'rang.
1: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
2: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
1: Shuni aytmaysizmi, qiynalib yuribman.
2: Ha,
1: kecha tushimda semiz bir cho'chqani,
2: xo'sh,
1: bir it,
2: aha,
1: shu quvladi, hech yetolmaydi-da.
2: Semiz bir cho'chqani it quvlab yetolmadimi?
1: Yetolmayapti.
2: Cho'chqa bilan itni oralik masofasini ayting, javobi tayyor.
1: Endi ularning orasidagi masofa taxminan
2: tak, tez.
1: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofa chiydi.
2: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan Erkinjon.
1: Ha, qanaqa tushlar ko'rasiz?
2: O'tgan kuni yarim kechasi.
1: Xo'sh,
2: Firuza Jumaniyozova.
1: Aha.
2: Ozoda Nursaidova.
1: Xo'p,
2: Umidan Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
1: Nima deydi?
2: Doniyor aka!
1: Voy, sizni talashyaptimi?
2: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
1: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
2: Keyin dabdala bo'ldi.
1: Xo'sh,
2: qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib. Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim, bu yigitga tegmaylar, bu faqat meniki bo'ladi deb qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
1: Ey, men o'z aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
2: Bildi qilinging.
1: Hazil.
2: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim.
1: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Tovba qildim, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
2: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini. Xalqqa yomonlamang.
1: Nimaga urdingiz? Ayting.
2: Mahallaga chiqib to'yda nima deb diding?
1: Xo'sh,
2: o'rtoqlar har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilar ekan.
1: Ey, ay shunga nima bo'pti endi? Ha? Nima bo'pti?
2: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
1: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Siz nima qilyapsiz?
2: Siz menga rahmatli Erkinjon.
1: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
2: Siz bilan gaplashyapman-ku.
3: Hangoma ustalari.

0: kuni kechqurun uyimizda tarakalla sirpanib tap-tap etib yiqilgan ovoz. Keyin ularni tinmay so'kkanini eshitdim.
1: Xo'sh, keyinchi?
0: Nima keyin? Keyin 2 kundan keyin oshxonaga chiqib qarasam, uyimizdagi hamma tarakalla oyog'imiz ustida uchadigan konki kiyib olishibdi.
1: Nima bo'pti? Bechora tarakanilar ham qishni sog'ingandir-da?
0: Yetadi, bir hafta qish qilishgan. Endi bahordan ham ozgina miriqishsin o'rto.
1: Ha, dasturxonni ish qilib qalinrog'idan oldingmi?
0: Nimaga endi qalini kerak?
1: Ha, endi yana bir haftadan keyin yoz keldi. Yozda o'tlar qalinroq o'sadi deb bozorga ovora bo'lib borib kelmagin deyman-da. Bilasan-ku, yozda o'tlar rossa ham ko'p bo'ladi.

0: Habibi. Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan tot ko'rmaydi.
5: Tot ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Ifor taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan-bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi,
6: chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Markaz radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet Tosh. Gapdan gap chiqib, odamzodning pastkash qanaqa bo'lishiga borib taqaldi. Shunda bir kishi salmoqlab gapga aralashdi. Rahmonali degan bir oshnam bor. O'zi umrida biror joyda yolchitib ishlamagan. Ammo har oyda bir marta pochtachi 42 ming so'm 25 tiyin olib keladi. Avvaliga pensiya olsa kerak deb o'yladik. Undoq desak, qaysi ishni qotirganiga pensiya oladi? O'zi uncha qari ham emas. U pensiya olishdan bir oycha oldin boshiga salla o'rab yurgan edi. Bir piyonistaga xudo insof beribdi deb qo'l osa qilgandik. Keyin bilsak, u pensiya emas, aliment olar ekan. Yana hamma yoqasini ushladi. Tavba, erkak odam qandoq qilib aliment oladi? Dunyoda sir degan narsa bir kun ochilmay qolmas ekan. Rahmonali restoranda bir odam bilan mushlashib qoldi. U odam jahl ustida Rahmonalining qulog'idan cho'zgan ekan, shir etib yirtilib ketibdi. Salla o'rab yurishi shundan ekan. Xullasi, Rahmonali qulog'ini yirtgan kishini sudga beribdi. Sud Rahmonali mehnat qobiliyatini yo'qotgan deb, u kishining muayyanasidan 20%ini 2 yilga Rahmonaliga hukm qilib beribdi. Rahmonali har oy alimentni yeb, samovarlarda karillab yuribdi. Bu gap ham qiziq ekan, ammo boshqa birov undan ham qizig'ini aytib berdi. Shu ham pastkashlik bo'ptimi? Mana buni eshiting. Idoraning boshlig'i notob bo'lib kasalxonaga tushib qoldi. Doktorlar tekshirsa, buyragiga tosh kelgan. Operatsiya qilib olib tashlashdi. Bir bo'lim mudirimiz bor. O'lgudaklagan bardoq. O'sha odam kasalxonaga borib, buyrakdan chiqqan toshni estalik uchun boshlig'imizdan so'rab oldi. Hozir ham bo'lim mudiri o'sha toshni dastirmolga tugib, yonida avaylab olib yuribdi. Ulfatlardan biri gapga suqildi. Qodirjonov degan zavqo'zimiz bor edi. Qiziq bo'ldi. 3-4 kungacha odamlarga chap qo'lini tutib ko'rishib yurdi. Nima gap? Qo'lingiz og'riyaptimi desak, indamaydi. Gap bor deydi xolas. Bir kuni o'zi aytib berdi. U boshqarmamizning boshlig'i Raim Qulov bilan ko'rishib qolgan ekan. Shundoq tabarruk qo'l tekkan barmoqlar 3-4 kun rohat qilsin deb birovning qo'liga tekkizmay asrab yurgan ekan. Ana shunaqa pastkashliklardan anchagina gaplashib o'tirdik. Menga eng ta'sir qilgani shu bo'ldi. Bir idoraning boshlig'i farzand ko'radi. Bola tug'ilganiga 2 oydan oshsa hamki, unga nom qo'yilmaydi. Dadasi har kuni ministrning oldiga borib, kabinetiga kira olmay qaytib keladi. Shu xil 10 kun qatnagandan keyin endi kiradigan bo'lganda minister komandirovkaga ketib qoladi. U komandirovkadan 10 kunda qaytib kelib, otpuskaga chiqib ketadi. Otpuskaga chiqqan kunning ertasiga boyaga idora boshlig'i uning uyiga boradi. Minister kurortga ketib qopdi. Idora boshlig'i uni bir oy kutadi. Otpuskadan kelganda axir qabuliga kiradi. "Xo'sh, xizmat," dedi minister. Idora boshlig'i tavozi bilan egilib gap boshlaydi. "Xudo bizga bir o'g'il berdi. Shunga nom qo'ymoq edik. Men Shavkatjon deb nom qo'yishni niyat qildim. Kim bilsam o'g'lingizning nomi Shavkatjon ekan. Shu o'g'lingizning nomini o'g'limga qo'ysam maylimi deb kelgan edim." Ministr hayron bo'ldi. Dunyoda nima ko'p? Shavkat otli bola ko'p. Qo'ysa qo'yavermaydimi? Mayli, dedi ministr. Bemalol. Xohlang Shavkatbek, xohlang Shavkatali, xohlang Shavkat Xo'ja qo'ying. Menga baribir. Idora boshlig'i ko'ziga yosh oldi.
3: Yo'q, yo'q. Shavkatjon deb qo'yishga ruxsat bering. Shunday bo'lsin. O'tinib so'rayman, o'tinib so'rayman.
2: Boring, yana Shavkatjon bo'la qolsin. Idora boshlig'ining ko'zlari shodlikdan porlab ketdi. Darrov o'rnidan turib qulluq qildi.
3: Martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin. Bu yaxshiliklarni sira unutmayman. Bolaginamning oti o'zlardan abadiy estalik bo'lib qoladi.
2: Idora boshlig'i uyga kelsa, allaqachon bolaga Xudoy bergan deb nom qo'yishibdi. Dadasi qildi topolonni, qildi topolonni.
3: Nima deb o'tiribsan? Bu nomni ministr qo'yib bergan. Ministrning buyrug'ini bekor qilishga haqqim yo'q.
2: Hozir bolani onasi Xudoy bergan deb, dadasi Shavkatjon deb chaqiradi. Bola Shavkatjon desa ham qaraydi, Xudoy bergan desa ham qaraydi. O'ylab qarasam, pastkashlikning katta kichigi bo'lmas ekan.

0: Adviyeler Kuphanesi. Gülşade Kurbanova, Leytenant. İlmi tekşiriş institutunun direktörü Qobil Qobilovich işge alamzada kıyafada geldi. Xonasiga kirib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Tirishgan peshonasini bir ikki qashladi. Nihoyat huzurga ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish o'rniga Nuqul kasaba uyushmasi ishlar bilan o'ralashib yuradigan Xudoyqulovni chaqirtirdi. Yuqori bizning ishimizdan qoniqmayapti, maqsadga ko'chdi direktor. Ayniqsa, institutimizdagi mehnat intizomidan norozi bo'lishdi. Qo'ng'iroq qilsak, hech sizni topib bo'lmaydi deyishdi.
1: Yo'g'e, e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Xudoyqulov. Men masalan doim ish joyimda o'tiraman.
2: Shundaymi?
1: Ertalab ishga kechib kelishingizchi? Xudoyqulov bir narsalar deb g'o'ldirab qo'ydi. Direktor uning nima deganini tushunmadi. Mana shunaqa sizlarda, dedi. Xudoyqulov yer ostidan direktorning avzoyini kuzatar ekan, biroz jimlikdan so'ng Qobil Qobilovich nihoyat gap boshladi. Avvalo, mehnat intizomi bo'lish kerak. Men o'zim ham keyingi paytda jilovlaringni bo'sh qo'yganimni sezib yurardim. Yo'q, endi bunaqasi ketmaydi. Ertadan boshlab barchamiz yangicha ishlashimiz kerak. Ammo ertasi kuni barchaga yangicha ishlash nasib etmadi. Ishga barvaqt kelgan direktorning qarmog'iga deyarli barcha xodimlar ilingan edi. Qobil Qobilovichning toza xunobi chiqdi. U kasaba uyushmasi raisi Xudoyqulovni turg'azib qo'yib, rosa bir soat ma'ruza o'qdi. Hech qachon e'tiroz bildirishga urinmagan rais lommim demay turar, har zamonda direktorning gapini ma'qullab qo'yardi. "Gap bunday", dedi oxiri Qobil Qobilovich. "Ishga kechib kelishga qarshi ertadan boshlab o't ochamiz. Rassomga ishga kechikib kelish illat yoki ishga kechikishga uyalmaysizmi degan shiorlar yozdirib, ko'rinadigan joylarga osib qo'yinglar. Men tekshiraman. Ertadan boshlab ishga keluvchilarni tekshirish uchun nazoratchilar tayinlansin. Natijasini bir haftadan so'ng menga yetkazasan." Oradan bir hafta o'tdi. Direktor yana Xudoyqulovni huzuriga chaqirtirdi. "Xo'sh, tekshirish natijalari nima bo'ldi?" salmoq bilan so'radi u. "Menga axborot beringchi." Xudoyqulov rapidada keladigan daftarini ochib o'qishga tushdi. "Axborot. O'rtoq direktorni, ya'ni sizning buyrug'ingizga asosan Raimovni nazorat qilish uchun tekshiruvchi tayinlandi. Birinchi kuni Raimov ishga 20 daqiqa, Qaytmetov 45 daqiqa, Solijonova 1 soat u 13 daqiqa kechikib keldi. Ikkinchi kun tekshirish o'tkazish Raimovning mahriga tushdi. Uning qayd etishicha Qaytmetov yarim soat, Samandarov 25 daqiqa, Solijonova 1 soat u 15 daqiqa kechikkan. Qaytmetov tekshiruvchilik qilgan kuni Samandarov 26 daqiqa, Raimov 40 daqiqa, Solijonova 1 soat u 20 daqiqa kechikib kelishgan. Solijonova bergan ma'lumotga ko'ra esa Samandarov 1 soat, Hamroyev 35 daqiqa, Qaytmetov 1.5 soat kech kelishgani qayd etilgan. Direktor og'ir o'yga cho'mdi. Uning kayfiyati yana buzilgani aniq edi. "Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, biz bir qonuniyatni kashf etdik", dedi dami ichiga tushib Xudoyqulov.
2: "Nima? Qonuniyat deysizmi?"
1: sergaklandi Qobil Qobilovich.
2: "Qanday qonuniyat?"
1: "Ma'lum bo'lishicha, tekshiruvchilarning o'zlari hech qachon ishga kech qolishmas ekan."
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Arif Ferman. Tutkuş. Nevropatolog İzroyev shifoxonaga kirib kelarkan, hamkasbi quloq, tomoq, burun doktori Yaminjonni uchratib qoldi. "Hey, qalay?" "Rahmat." Yaminjon Izroyevga qo'l cho'zar ekan, "Ha, yaxshi. Yuzingni gazeta bilan to's. Yashasin, uha gorlanos." Ikkovlar yayrab kulishdi. Shu payt ko'z doktori Tohirjon shoshib o'tayotib, Izroyevga turtinib ketdi va uzr so'radi. "Ko'zmi yo postakning yirtig'imi?" deya askiya qildi Izroyev. "Aqlingiz joygami, domilo? Ko'z bo'lmay nima?" javob qaytardi darro Tohirjon. Izroyevning xonasi oldida kasallar uymalashar, kutaverganlardan sabr kosasi tugul, sabr chelaklari ham limmolim to'lgandi ularni. Bir yigit tayoqchaga o'xshatib buklangan gazeta uchini g'irt-g'irt tishlab uzgancha qafasdagi ayiqday u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Boshqasi ko'ringanga xuddi arpasi xom o'rgandagi g'azab bilan tikilardi. Mushtaygina kampir esa o'tirgan joyida tebranib, alla nimalarni pichirlardi. Nihoyat Izroyev xonasiga kirdi. Kostyumini yechib qoziq qildi va oppoq xalati, qalpog'ini kiydi. Qo'lining uchini chayib, soch qartida bolg'achasini oldi. "Kiring bitta!" deya ovoz chiqardi. Naqd eshikni kiyib ketguday bo'lib, yuzini et qurib suyagi yopishgan, ko'zlari botiq, jikkak odam kirib keldi. Izroyev unga joy ko'rsatdi va jurnalni ochdi. "Familiyangiz nima?" "Pardayev," dedi bemor mushtday boshini qo'ltiqlagancha.

0: kerak. Izroil bemorning yoniga bordi. Oyoqlaringizni chalkashtiringchi. U Pardayevning tizzasi tegirmoniga rezinka bog'acha bilan urib ko'rdi. Endi o'rningizdan turing. Qo'llaringizni oldinga cho'zib, ko'zingizni yuming. Ko'rsatkich barmog'ingizni burningiz uchiga tekizing. Hali ancha bor. Nimaga ancha bor? Pardayev cho'chib so'radi. Yo'q, hech narsaga, deya chaynaldi Izroil. Bo'lmasa, gap bunday domla. Asabingizni dam oldiring. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring, ovqatni tanlab, xillab yeng, o'ynang, kuling, nozanlar go'zalligidan bahra olib, raqslarga tushing, rokokko, cha-cha-cha, gumbargum. Dori pori. Uyqu dorimi? Tezapanmi? Eliminallarni hovuchlab ichib yotgan dursiz, ha? Bilamiz-da, domla, bilamiz. Eng yaxshi dori, hozir aytganlarim, organizm o'zini o'zi davolaydi. Salomat bo'ling, domla. Kiring bitta. Izroilga 200 porsillagan, kajava qorin, gumbazday kishi ro'para bo'ldi. Osh familiyangiz, deb so'radi Izroyev. Yovqochov, dedi bemor pishillagancha. Qayerda ishlaysiz?
1: Oshpazman.
0: Yaxshi. Nima bezovta qilyapti?
1: Shu haligi yuragim siqilaveradi. Hech narsa yoqmaydi,
0: deya shikoyat qildi bemor. Ishtahangiz ham yo'qdir, ha? Uyqichatoq.
2: Izroyev bemorning tizzasiga bog'acha bilan bir urdi. Ko'rsatkich barmog'ini burnining uchiga tekkizdirdi.
0: Hamma narsa g'ashingizga tegadi, shundaymi? Dedi keyin. Xafaqonlik kasalligi. Buning yagona davosi xursand bo'lib yurish. Bel baquvvat tura. Yaxshi. Siz ko'p sayohatlarda bo'lishingiz kerak. Tog'larga chiqing, daryolarda suzing, kurortlarga, dengiz bo'ylari, chet ellarga boring, ana Hindistonga boring, go'zal hind qizlarini ko'rasiz. Qo'lini sekin qarsillatib kuylaydi. Hey, Baharo! Sharipa! Ha, ovqatni xillab, umuman o'zingizni xursand qilib yuring. Dorning foydasi kam, oshqozonda qolib ketadi, miyadan o'tmaydi. Xo'p, ha, aytganday sizda go'sht bo'shliq bo'lib turadi-a? Bir o'tarman. Mayli, xayr. Kiring bitta. Navbatdagi bemor munkullagan kampir edi. U kichkinaligidan naq stolning tagiga kirib ketguday bo'lib o'tirdi.
3: Hech narsadan hech narsa yo'q. Ko'nglim g'ash bo'lib yuradi,
0: deya dardini aytdi. Izroyev avvaliga urf-odat, rasm-rusumlarni bajo keltirdi va tilining boshvog'ini yechib yubordi. Buning hammasi asabdan xola. Ha, xola, asabdan. Ha, aytganday, meditsina taraqqiyot tufayli hozir yer yuzida keksalar juda ko'payib ketibdi. Ba'zi yoshlarga esa lavozim yetishmay halak. Asab xola, nozik narsa. Pichoqqa ham ilinmaydi, doriga ham bo'yin bermaydi. Shuning uchun o'zingizni o'zingiz davolashingiz kerak. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring, tog'larga chiqing, daryolarda suzing, baquvvatchalar. Ovqatni xillab yeng. U birdan o'zini tutib oldi. Aytganday, nafaqadaman dedingiz-a? Unda xola, siz uchun eng yaxshi davo toza havo. Toza havodan ko'proq nafas oling. Xo'p, salomat bo'ling. Kiring bitta.

0: Adviyeler xonasi.
1: Tohir Malik. Xotin tanlov. Buni eshitingu, Xudo o'zing asra deb qo'ying. Qorni och odam sergo'sht palovu bursuldoq nonni orzu qilgani kabi, bo'ydoqning dardu hasrati momo qaymoq qizlarda bo'lib qoladi. Ovozi rasta bo'lgan kundan boshlab to uylanguniga qadar o'tgan uzoq yillar mobaynida o'tirsa ham, tursa ham, yotsa ham xayoldagi shahlo ko'z, kamalak qosh, kipriklari xanjar, lablari bodom, qomatlari sarf go'zallar ishva qilaveradi. Ota-onasining og'zini poylayverib, jigari xum bo'lgan bo'ydoqning dardini kim eshitadi? Bo'ydoq, sen ham uylangin, bola-chaqa orttirgin degan bir og'iz so'z uchun hatto jonini berishga ham tayyor. Qiyin bo'lganda o'zbekning bo'ydog'iga qiyin. Ota-onasiga qarab uylangim kelyapti deya olmasa, kechalari menga yostiq chiday olmayapti deyishga tili bormasa, yevropalik bo'ydoqlarga oson. Ertalab tanishadi, peshinda nikohdan o'tib, kechqurun uyiga boshlab kelib, "Mamuliya tanish, bu kelining" deydi. Hikoyamiz qahramoni Shodiqul shunaqalarga havas qilardi. Xayolan shu tarzda Yevropachasiga 1001 marta uylandi-yo. Lekin xayolni haqiqatga aylantirishga qurib ketmagur o'zbekchilik hayosi yo'l qo'ymaydi-da. Nihoyat oh uzori yaratganga yetib borib, otasi vaqt yetdi, qiz tanla deb amr qildi. Shodiqul quvondi. Ko'p yillardan beri birinchi marta shirin uyquga berildi. Bo'ydoqchilik umriga yakun yasashi kerak bo'lgan Shodiqulni tong yangilik bilan qarshiladi. Bugundan boshlab sovchilik san'ati barham topadigan bo'libdi. Ya'ni sovchilarning uyma-uy izg'ishlariga chek qo'yilibdi. Endi bo'ydoq hokimiyatga boradi. Yangi tashkil etilgan xotin tanlov boshqarmasiga uchraydi. Suratlarga qarab kelinni tanlaydi va salom. Shodiqulga bu yangilik ma'qul kelib quvondi. Ertalab kelinni tanlasam, oqshomda to'y ekanda deb hokimiyat sari yugurdi. Xotin tanlov boshqarmasining bo'ydoqlar bo'limida uni bir xumkalla qarshi oldi. Xunuk kallani bezashni o'zga or deb bilgan sochlar to'kilib ketgach, bu odamning basharasini biron bir tuzukroq narsaga qiyoslash ham qiyin bo'lib qolgan. Ammo go'zal qalliq orzusidagi Shodiqul bu basharaning xunukligiga e'tibor bermadi. "Uylanmoqchimisan?" deb so'radi xumkalla. "Dadam shunaqa dedilar," dedi Shodiqul iymanib.
2: "Dadang yaxshi odamga o'xshaydi. Spravkang bormi?
1: Spravkami? Qanaqa spravka?
2: Dadangning uylan deganini qanday isbot etasan?
1: Dadamning aytganlariga ishonmasangiz, o'zimning uylangim kelib qolgan bo'lsa-chi?
2: Unda uylanging kelib qolgani haqida skrapka kerak. Mahalla raisi uylanging kelib qolganini tekshirib, aniqlab, keyin mahallaning qarorini chiqarib bersin.
1: Shodiqul gapni cho'zsa, yangi spravkalar qaynab chiqishi mumkinligini anglab, indamasdan iziga qaytdi. Dadasiga bo'lgan gapni uyala-uyala aytdi. Dadasi so'ka-so'ka dalolatnoma yozib berdi. Mahallaning raisiga quyuqroq salom berib berdi, tekshirib o'tirmay u ham qaror chiqardi. Xumkalla ikkala qog'ozga uzoq tikildi. Oxiri hukm chiqardi.
2: Mahallaniki bo'ladi. Dadayniki o'tmaydi, muhri yo'q ekan. Raisa bizga borib tasdiqlatib ber.
1: Raisa bizga peshinga yaqin borib quyuq salom berilsa ish oson bitarkan. Lekin xumkallaga bu kifoya qilmadi.
2: Dadang biron partiyaga anzom deb so'radi.
1: Shodiqul partiyaning yordami tegib qolar deb o'ylab albatta a'zolar deb yubordi.
2: Unda partiya raisi tasdiqlan berishsin, dedi xumkalla.
1: Dadasi partiyasiz edi. O'g'lining baxtini o'ylab bir to'la ikkita partiyaga a'zo bo'ldi-yu, ikkovidan ham dalolatnoma olib berdi. Xumkalla dalolatnomalarni chetga surib, Shodiqulga tikildi.
2: To'yinga tayyormisan o'zing?
1: Tayyorman, dedi Shodiqul ishonch bilan.
2: Falon ming so'm qalin puli to'lab kun. 5% solig'i bilan jami shuncha ming so'm to'laysan.
1: Qalin puli yo'q bo'lib ketgan-ku, dedi Shodiqul norozi ohangda.
2: Sen qadriyatlarimizning tiklanishiga qarshimisan? O'ylab gapir. Bu siyosiy masala, dedi xumkalla jahl bilan.
1: Soliqni nimaga to'layman? Xumkalla unga norozi qiyofada qarab, stoli usti turgan kitobchani varaqladi.
2: O'qishni bilasanmi? Ma, o'qi. Za absolugu degan. Uylanganingdan keyin kelin absoluga qiladimi? O'g'il bola bo'lsang, haqqini to'lab qo'ydi.
1: Absoluga qilmasa-chi, pulni qaytarib berasizmi?
2: Sen hovliqa verma. Chiroq o'chgandan keyin boshqa tashvishi bo'lmaydi.
1: Shodiqul pulni to'lab keldi. Xumkalla yana bosh chayqadi.
2: Sut puli to'lamabsan-ku. Falon so'm sut puli, falon so'm soliq, jami falon so'm to'lab kel.
1: Bu talabdan Shodiqul achchiqlandi. Bir hafta oldin o'rtog'i uylanganda bu mashmasha, bu to'lovlar yo'q edi-ya. Yana nega soliq to'layman? Qaynonam ham absurga qiladilarmi? Dedi kesat.
3: Xumkalla kesatiqqa ahamiyat bermay, jiddiy ohangda javob qaytardi.
2: Bu peshonangni sho'riga bog'liq, uka.
1: Sut puli to'lab kelingach, xumkalla yana bosh chayqadi.
2: Tug'ilishda chala tug'ilganmisan, uka? hamma ishlaring chalaya, dedi u norozi ohangda.
3: Yana nimasi chala? Bo'lajak qaynotamga nos puli to'lamayapmanmi? Dedi Shodiqul bo'g'ilib.
2: Nos puli alohida masala. Hozir ginekologdan skrabka olib kelishing shart.
3: Iye, aka, ginekolog xotinlarning doktori-ku?
2: Buni sendan ham yaxshiroq bilaman. Uylanmoqchimisan?
3: Ha?
2: Demak, xotin emas, erkaksan.
3: Ko'rib turibsiz-ku?
2: Ko'rib turganim yo'q. Ginekolog ko'rib xotin emas degan skrabka olib bersin.
3: Ginekolog bilan ish bir yog'li bo'la qolsa koshki edi. Bundan keyin Shodiqul xumkallarning talabi bilan sartaroshga borib xatna qilingani haqida, nevropatologga borib miyasida qurt yo'qligi haqida, mol doktoriga borib kechasi marab yubormasligi haqida, Gorkovga borib katta dadasining rostdan ham 30 yil avval o'lgani haqida dalolatnomalar oldi. Keyin esa elektrchilarga borib, to'ydan keyin bir oy mobaynida chiroqni o'chirib qo'yish haqida, suvchilardan esa suvni o'chirmaslik haqida, beshikchilarga borib, xotini tuqqan kunlarda ish tashlamaslik haqida, maktabga borib, tug'ilajak bolasini yaxshi o'qitib berish haqida, institutga borib, tug'ilajak farzandi komilini o'qishga porasiz qabul qilish haqida majburiyatnomalar olib kelgach, xumkalla unga qog'oz qalam uzatdi.
2: O'g'limni 30 yoshgacha uylantiraman deb tilxat yoz.
3: Qiz tug'ilsa-chi?
2: Unda o'g'il bo'ladi degan majburiyatnoma olib kel.
3: Hali kelin ma'lum emas-ku.
2: Unda o'zing majburiyat ol. Agar qiz tug'ilib qolsa, majburiyatni buzganing uchun qonun oldida javob berasan.
3: Shodiqul tavakkal deb yozib bergach xumkalla, ani endi navbatga qo'yamiz. 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin 32 ta dalolatnomaning eskirib qolgani ma'lum bo'lib yangilandi. Shundan so'nggina xumkalla Shodiqulga bir albom tutqazdi. Shodiqul suratlarni ko'rib chiroyli qizni tanladi. Xumkalla qog'ozlarni titkilab ko'rgach bosh chayqadi.
2: Yo'q, buni senga bera olmayman. Nizom bo'yicha bu qiz faqat urush invalidlariga ajratilgan. Imtiyoz degan narsani bilarsan. Urush invalidlariga kelin navbatdan tashqari beriladi.
3: Shodiqul hozir uylanadigan urush invalid qolibdimi deb e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi-yu, tilidan tutilib qolishdan qo'rqib indamadi. Boshqasini tanladi. Xumkalla yana qog'oz tutib, so'ng so'radi.
2: Ispanchani bilasanmi?
3: Uylanishimga ispanchaning nima kerak bor?
2: Bu qiz ispanchada o'qiydi. Men uni senga berib yuborsam, kechasi u sendan ispanchalab bir nimani so'rab qolsa, sen nodon tushunmay garang bo'lsang, Yo, men oilaning buzilishiga yo'l qo'ya olmayman.
3: Yana bir qiz raqqosa ekan. Shodiqul childirma chalishni bilmagani uchun u ham nasib etmadi. Doktorlikka o'qiydigani ham berilmadi. Soppa sog' yigit ekansan, doktorni nima qilasan dedi xumkalla. Albomda ko'zi sal g'alatiroq qizning surati qoldi.
2: Emma qiz mana shu dedi xumkalla.
3: Ko'ziga parvo qilma, yumib yursa sezilmaydi.
2: Xo'sh, ma'lumotlarga qaraganda chap qulog'i eshitmas ekan. O'ng qulog'iga gapiraverasan. O'ng oyog'i chap oyog'idan 8 cm kalta. Bunga ham parvo qilma. Kecha bir ukaxon 12 cm kaltasini ham jon-jon deb olib ketdi. Bo'zrayma, agar yo'q desang, bundan ham quruq qolasan. Xo'sh, omading bor ekan, ukaxon. Bu qizning oshqozoni abiraysa bo'lgan ekan. Senga foydada. Ovqatni kamaydi. Ey uka, sen xotin olmaysan, xazina olasan. Shunga rozi bo'laver. Bu qiz soqov ekan, o'lguningcha qulog'ing tinch bo'ladi. O'zi shu qizni senga o'xshagan ukaxonlarga asrab yuruvdim. Suyunchisini begona qilmaysan. Yana 3 yil sabr qilsang, pensiyaga ham chiqadi.
3: Shu yerga kelganda Shodiqul yig'lab yubordi.
4: Aka, men endi 25 ga kirdim. Men bu olamanmi yo uylanamanmi?
2: Ha, yoshlikni bilmagan tentak. 25 yosh bo'ladimi yo 55 mi? Erga tegmagan qiz bo'lsa bo'ldi-da. Senga yana qanaqasi kerak bor, jo'ra? Bu yer onangni uyimi noz qilasan.
3: Shodiqul yarim yildan keyin yana keldi. Bu safar xumkallaga so'zi o'tadigan odam bilan gaplashib keldi.
2: Avvalgi safar birinchi bo'lib ko'zi tushgan chiroyli qizni yana tanladi. Buni senga bera olmayman. Urush invalidlariga atalgan dedi xumkalla yana o'jarlik bilan.
3: Asror aka tayinlagandilar. Yo'q desangiz qattiq ranjiydilar dedi Shodiqul unga xat uzatib.
2: Xumkalla Asror akasining nomini eshitib o'zgardi. Xatni o'qigach Shodiqul bilan qaytadan so'rashdi. Diningizga balli ukaxon.
3: Shu qiz sizga atalganda dedi. Urushga bormaganman-da.
2: Beraverasizmi? Dedi Shodiqul uning marhamatiga ishonqiramay. Yo'g'ini to'g'irlash bizning burchimiz. Adangiz urushga borgandirlar.
3: Katta dadam borganlar.
2: Bo'pti. Qizni katta dadangiz nomiga rasmiylashtiramiz. Siz doverenost olib, uylanaverasiz. Katta dadangiz shu qizga uylanishini nevaramga ishondim deb yozib beradilar.
3: Katta dadam o'lib ketganlar-ku. Ishonchnomani nariga dunyodan olib kelamanmi?
2: Bu endi bizning vazifamizga kirmaydi. Nariga dunyoga borib kelish masalasi bilan boshqa tashkilot shug'ullanadi.
3: Shodiqul o'lib ketgan katta dadasining nomidan ishonchnoma to'g'irlay olmagani uchun go'zal qizga yana uylana olmay qoldi. O'sha kuni xumkallash shoshqaloqlik qilib qizni rasmiylashtirib qo'ygan ekan. Shodiqul bir marta uylanganlar ro'yxatiga kirib qolibdi. Endi uylanaman desa, avvalgisidan ajralganligi haqida dalolatnoma kerak ekan. Buni eshitib Shodiqul o'kirib yig'lay boshladi. Ko'z yoshlaridan yostig'i jiqqa xol bo'lay deganda onasi asta turtib uyg'otdi.
2: Voy bolam ey, keyingi kunlarda uyqingda yo baqirasan yo yig'laysan. Seni o'qitib yubormasak bo'lmaydi, dedi u mehr bilan.
3: Otasi bu gapga e'tiroz bildirdi. O'g'lingni o'qitish shart emas, uni uylantirish kerak.
2: Shodi, sen bugun Tursun Mo'ylovning qizini bir ko'rib kel. Agar yoqsa shu oy ichi to'yni boshlab yubora qolamiz.
3: Ko'rgan tushini ta'siridan hali qutulmagan Shodiqul otasiga qarab turib, hokimiyatga boraymi deb so'radi.
2: Qanaqa hokimiyat? Dedi otasi ajablanib.
4: Kampir, gaping to'g'riga o'xshaydi. O'g'lingni oldin bir o'qit tasha.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Murod Kalonxon. O'zining holi ne kecharkin? Uzoqdagi bir o'rmon shohi sherning yakka yolg'iz qizi bor ekan. Bo'yi yetib ko'zga tashlanib qolgach, unga sovchilar ko'payib ketibdi. Ayiq, bo'ri, tulki, hatto olmaxon va quyonlar ham sovchilikka boraverib, sherning tinka madorini quritishibdi. Shunda qizini kimga berishini bilmay, o'rmon shohining bosh qotibdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga kelibdi-da, shunday debdi:
3: "Men bir baland minora qurdiraman. Kimki uning debasdan o'zini yerga tashlab o'lmay qolsa, o'shanga qizimni beraman."
2: Minora tepasiga chiqqan oshiq hayvonlar u yerdan o'zlarini yerga tashlab omon qolmasliklariga ko'zlari yetib, birin-ketin qaytib tushaverishibdi. Bundan xavfsalasi pir bo'lgan sher kuyov tanlash uchun boshqa shart o'ylab topaman deb, endigina orqasiga qaytib ketayotgan ekan, to'satdan bir narsa minoradan gup etib tushibdi. Atrofga chang to'zon ko'tarilibdi. Chang biroz tarqagach qarasa, yerga tushgan ayiq emish. U oqsoqlanib, minoraga yana qayta chiqa boshlabdi. Shunda o'rmon shohi:
4: "Bo'ldi, bo'ldi, ayiq voy, qizim seniki, meni ko'rmay qoldi deb boshqatdan tashlashing shart emas", degan ekan, ayiq unga o'girilib:
5: "Kechirasiz, shohim, men ham minoradan o'zimni yerga tashlamoqchi emasman, lekin u yerdan meni pastga itarib yuborganning o'zini ham bir itarib olaychi, yerga tushib holini kecharkin", debdi minoraning ustida dumini likillatib turgan tulkini ko'rsatib.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Omadli gentlemanlar. Aziz teletomoshabinlar, piramidaning qir uchiga chiqib, jamolungma cho'qqisini tomosha qilayotgan, 1 million, 5 million, boring ana 50 million yutayotgan baxtli voqeaga ro'para kelib, baxtini topayotgan, a'lo o'yin o'ynab, raqib darvozasiga javobsiz 10 ta to'p urayotgan azamatlar soni kun sayin ko'payib bormoqda. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz.
2: Men Buxoroning Rometon rayonidanman. Otam Baqoyev Polot. O'zim maktabga ishlayman.
1: Shuncha kun parshanba kuni xotinim bilan mashinaga Buxoroga borib edim. Ketopsak lotereya sotibdi. Sotuvchi o'zimning sobiq o'quvchim ekan. Domla Boqoyev dedi. Manginaning lotereydan birdigini oling oxey dedi. Xotinim aytdi, "Kot modda odam lotereya nima qilas? Undan ko'ra bachalarga banan olaylik" dedi. "Ha, bitta lotereya olsak opmizda" deb shunday o'chirsam, avtomobil deb yozib qo'yibdi. Xotinim "Ebi" dedi, yiqilib to'xtadi. Sizni chin dildan tabriklaymiz, Polatjon. Xotiningizni ham qutlab qo'ying. Bundan keyin mashina yutsangiz, yiqilib yurmasinlar. Mana sizga mashinaning kaliti. Mana qo'shimcha pul. Ammo hali hammasi emas, aziz do'stlar. Bugun baxtli kulganlarning kunidir. Mana yana bir g'olibimizni ko'rib qo'ying. Ismingiz?
3: Men Hamidxon Habibxonovman. Namangonning Uchqo'rg'ondan bo'libman. O'tgan hafta institutga ketdim, supermarketning oldida lotereya sotuvdi ekan.
1: Uchtaginasini olgan edim, mashina chiqdi. Tabriklaymiz Hamidxon uka. Muborakbod bo'lsin. Aytingchi, o'qiysizmi, ishlaysizmi?
3: Institutda o'qiyman.
1: Ko'rdingizmi azizlar? Omad kulib borsa yosh ham kasb ham tanlamaydi. Aytingchi Hamidxon uka, ota-onangiz bormilar?
3: Borlar. Dedomlar borlar, abamlar borlar. Mana abamning o'zlari.
1: E ayajon, siz Hamidxonning ayalari bo'lasizmi?
3: Ashnaqa ukajon, bolamning baxtidan o'rgilay. Lotereyaga yutgani eshitib, qaldirib qo'ysam deng. Didasini aytmaysizmi? Bahorda qurt o'lgurga barg kesaman deb tutdan yiqilib belingni bo'q qolgan edilar. Qush xabarni eshitib, dekonlab turib ketsalarding. Ming rahmat sizlarga.
1: Mana ukajon, mashinaning kaliti. Qaydashni bilasizmi?
3: Bilaman oka.
1: Pravam bor. Unday bo'lsa oq yo'l sizlarga. Qarang hurmatli tomoshabinlar. Yoshgina yigitchaning mashinaga chaqqonlik bilan minib, uchirib ketganini qarang. Shu ketishi bo'lsa, 4 soatdan keyin o'zini Uchqo'rg'onda ko'radi. Azizlar, navbatdagi g'olibimizni ko'rsangiz, hayratda qolishingiz aniq. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Siz qayerdansiz, otaxon?
3: Nimani? Qayerdan bo'lasiz deyman? Jaqiroq kelishirog'im quloğim ovu. Qayerdan kelgansiz deb so'rayapman, boboy. Yojni Qozog'istonning Kentov qal'asidan. 6-chi o'g'lim Jitsayda Alg'abas savxozinda malchi bo'lib ishlaydi. O'si o'g'limni ko'rayin deb kelib edim. Ipadronga borsam, birovni lotereya sotib jatqan ekan. Alin aqsaqal mashina jutasiz dedi. Sasib qalib, o'g'ovni olib edim. Birovni o'shirsam mashina chiqib tur.
1: Eshitdingizmi do'stlar? Otaxonning gaplarini eshitdingizmi? Bizning o'yinimizga faqat hamyurtlarimiz emas, qardosh, qo'shnilarimiz ham ishqiboz bo'lishmoqda. Ishqiboz bo'libgina qolmay, yutmoqda. Necha yoshdasiz, otaxon?
3: Ne deysin?
1: Yoshingiz nechida?
3: 77-da.
1: Ajjili tug'ilma. Qarang, qadrli do'stlar, yoshi 77-ga chiqqan, yuzdan nur yog'ilib turgan otaxonni tabriklang. Mashinaning qanaqasini tanladingiz, otaxon?
3: Vav, shirog'im, mag'an 4 danlagi bo'lsa bo'ldi.
1: Aytingchi, otaxon, oilangiz katta bo'lsa kerak.
3: Ulkin, ush xatim, ush xatim.
1: Kechirasiz otaxon, nima uchta?
3: Ush ayolim bor.
1: O'zbek baysa tam saladi, qozoq baysa qatin oladi degan so'zni esipmaysizmi?
3: Ush qatin, 17 o'g'il qiz, 43 nevara, 8 shubirim bor.
1: Qoyil man otaxon. Uchala kampiringiz bilan qo'sha qaring. Nevara chevaralarning rohatini ko'ring. Bo'ldimi? Xayr, omadingizni bersin. Ayiz tomoshabinlar, hali aytganimizdek, bugun chindan ham g'oliblar kuni. Ana tag'in bir omadli yigit kelmoqda. O'zingizni tanishtirsangiz.
4: Otim Sardor, familiyam Rustamov.
1: Sardorjon, boshingizga baxt qushi qanday qo'nganini batafsilroq aytib bera olmaysizmi?
4: Aytsam aytaveraman. Buvam rahmatli etgan edilar.
3: Qimori yaqiniga yo'lama, badbaxt. Qimorvozni kosasi oqarmaydi deganlar.
1: Lotereya patareyaga toqatim yo'q.
3: Oddiq kuni shoshib ketsam, bir bola mashina lotereyani oling, aka, mashina yutasiz deydi. Yutadigan lotereya bo'lsa, nega o'zing olmaysan desam, pulim yo'q deb aka deydi.
4: Necha pul desam, 500 deydi.
3: 1000 so'm bersam, qo'limga 2 ta bilet tutqazib yubordi.
4: O bratans dachisini bermaysanmi? Sanlatareng deb uyimga piyoda ketamanmi desam, ikkita olavering, rachot bo'luz dedi. Boray, nima bo'lsa bo'ldi deb mundoq o'chirsam, mashina chiqdi.
1: Ana ko'rdingizmi azizlar? Omadning kulib boqishini qarang. O'zingiz qayerda yashaysiz, Sardorjon?
4: Tochni adresim kerakmi?
5: Pajalista.
4: Toshkent shahar Oqtepa massivi, Qo'shterak ko'chasi 14-uy.
1: Nima? Stop, kalla ishlaydimi uka? Tochni adresga balo bormi? Ertaga butun mahalla qarindosh urug'ingni uyingga yopirilib kirsa, nima qilasan?
4: Mana Ahmodni bo'ylayapsizmi aka? Hech qanaqa Oqtepa moqtepani bilmayman. Adresim sapsen boshqa. Avapshim otim Sardor emas. Alibek, hamma Albert deydi.
1: Shunaqa demaysizmi ukajon?
4: Внимание!
1: Запись. Hurmatli tomoshabinlar, kulib turgan yigitning quvonch to'la ko'zlariga qarang. Mana sizga mashinaning kaliti. Yana bir narsa so'rasam maylimi Sardorjon?
4: So'ravering.
1: Uylanganmisiz?
4: Velosiped olishga pul yo'q-ku. Xotinga balo bormi?
1: Shuning uchun so'radim do'kajon. Mana sizga 4 million so'm pul. Kattakon to'y qilishga bemalol yetadi. Tanlaganingiz bormi o'zi?
4: Bor. 5-6tasi o'chirt bo'lib turibdi.
1: To'yingizga bizni ham taklif qiling Sardorjon. Ko'rdingizmi azizlar? Bugun Sardorjonga qo'shaloq bayram. Bo'lajak kuyov gulzorga kirgan bog'bondek eng sara gulni tanlab oladi va qars badang to'y qiladi. So'ng Sardorjon kelinni minib, Damasni qo'ltiqlab, to'yiz Damasni minib, kelinni qo'ltiqlab nikoh sayliga chiqadi. Aziz do'stlar, shunday qilib bugun siz bir emas, 4 nafar baxt kulgan g'olibni ko'rdingiz. Navbatdagi yutuq sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, imkoniyatni boy bermang. O'ynang, yuting.
6: Muallif izohi: Bu gaplarning hammasi hazil. Televizorni bukirtirib reklama qiladigan lotereyachilarga ham chipta sotib olmasa, allergiyasi qo'zib, kechasi bilan qashlanib chiqadigan muxlislarga ham omad tilayman.

0: Hacviyeler kütüphanesi.
1: Noman Muhyiddinov. G'isht. Tojiniso Yerko'kka ishonmaydigan yolg'izi Ermanjonni uyladi. Kelin oppoq, qosh ko'zi qora, labi gilosdagi qizil, ko'hlik

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: yetadi.
1: Kel, yulduzlar toshalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik, kel birga erkam. Rozi ketsin bizdan umrbod, shodlik uchun yaralgan olam.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: «Каз Радиота».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: dadamga o'xshagan hofiz bo'laman, dadamga o'xshagan odam bo'laman.
1: Sevimli taronalar non-stop aynan bizning to'lqinda.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.